0: handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.